کے لیے ان کے بچے بھی سب دن کتنا پیارے ہوتے ہیں، یہ تو ہم میرا راجا میرا لال، یہ سندر سا گیت سے پتہ چلے گا۔

آدمی مسافر ہے، آتے جاتے کچھ یادیں بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ سننے والوں، کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، اور مسافری جب پوری ہوں گی تو جانے کے بھی مجبوری ہوں گی، اور جانے کا سمے جب آ جاتا ہے نا تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آج کا سندیش میں یہ سندیش بھی میں رکھنا چاہتا ہوں، بدلتے لوگ، بدلتے رشتے اور بدلتا موسم چاہے دکھائی نہ دے پر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔ لکھنے والے تو اچھا لکھتے ہیں کہ بدلتے لوگ، بدلتے رشتے اور بدلتا موسم چاہے دکھائی نہ دے پر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔

ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ، ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ، بس وہ اتنا کہہ دے اگر تیری تھی تیری ہے او بس تیری ہی رہے گی۔ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ دو کام، ایک تم سے بات کرنا اور دوسرا تمہاری باتیں کرنا۔ تم سے ملنے کی تمنا ہے، تم سے تو ملنے کی تمنا ہے، تم کو چھو کر دیکھنے کی آس ہے، خدا سے ایک ہی دل کی دعا ہے میری، خدا سے ایک ہی دل کی دعا ہے میری، تم ہمیشہ میرے پاس ہو میرے پیارے دل ربا۔ آخری شعر ہمارے آج کے حصے کے کاریکرم میں، یارو خود کو بکھرتے دیکھتے ہیں کچھ کر نہیں پاتے، خود کو بکھرتے دیکھتے ہیں مگر کچھ نہیں کر پاتے، پھر بھی لوگ خداؤں سے جیسی باتیں کرتے ہیں۔ ہوتا ہے تو یہ تھا کچھ شیئرز آج کے میرے حصے کے کاریکرم میں ہمارے شیئرز کے چاہنے والوں کے لیے۔ اگلا بیان سننے کو جا رہے ہیں ایک اور مشہور گائک ہمارے بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا، دی گریٹ میکا سنگھ جی کے مدھور آواز۔

شمالشی جبرجست نغمہ نوری ایکس میشے پانچ سرتاؤں کے سیوا میں پیش کیا گیا آفیشیل ویڈیو آئیت 2024 مائسٹرو سنجے جودھا جی کے مدھور آواز میں میوزک بائی ایکسکلوسیف. اگلا بیان ایک اور جبرجست گائک ہمارے سورینام دیش کا میر بکینت آس مسٹر کے کے فرام سورینام کویش کالکا جی کے مدھور آواز میں آپ ایک جیون کا نغمہ سنیں گے لیفن سلیت ایک پیار کا نغمہ ہے اپسین کے کے سٹائل فرام سورینام.